Asta e din ceas, iubim o muzică, pe iubimul tuvi radio. Radio Party Mix.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim o muzică, e distru, pur iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Studio George.